0: 另外又派兵占领当地大片土地，即使美伊两协备忘录签署后也未有结果，引起真主党背后支持者伊朗的不满。伊朗指责此举违反美伊两协备忘录，扬言会再度封锁霍尔木兹海峡，甚至不与美国继续谈判。以色列总理内塔尼亚胡出席一个公开场合时强调，只要有需要，以色列便会一直留在黎巴嫩。
1: 150,000 rockets and missiles that Hezbollah amassed against us. We established a security zone in Gaza. We established a security zone in Syria. We established a security zone in Lebanon, and we shall keep it as long as is necessary to protect our people.
0: 内塔尼亚胡又提到与美国总统特朗普的关系，指他与特朗普都是独立国家的领导人。他代表的是以色列的利益。又指两人改变了对伊朗军事行动限制的认知，派兵法西的伊朗，造成数以千亿美元计的经济损失，令伊朗需要很长时间才能恢复。国防部长卡斯则重申，以军在黎巴嫩的行动均不受任何限制，也不会撤出在黎巴嫩南部控制的安全区。凤凰卫视综合报道。
2: 伊朗方面表示，本轮会谈不是重新签署文件，而是跟进执行情况。黎巴嫩停火，霍尔木斯海峡通行，伊朗被冻结资产，还有石油出口许可，成为了会谈的焦点。
3: 伊朗国家电视台21号报道，伊朗、美国、卡塔尔和巴基斯坦代表团当天在瑞士举行会谈。伊朗外交部发言人巴加埃表示，这是谅解备忘录签署后的首次执行跟进会议。根据文件内容，最终协议谈判能否启动，取决于若干关键条款是否落实，其中最重要的是包括黎巴嫩在内的所有战线停止战争。
4: نشست مذاکراتی به معنای دقیق کلمه نیست. این جلسه گفتگوست با تمرکز بر بند 13 یادداشت تفاهم به این معنا که مذاکره برای توافق نهایی منوط به اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 یادداشت تفاهم است. بند 1 یادداشت تفاهم یک بند کلیدی است و به نوعی لازمه شروع مذاکرات برای توافق نهایی این هست که ما نسبت به اجرای بند 1 مطمئن بشیم. به همین دلیل هست که مهمترین بحث ما در این گفتگوها موضوع آتش بس در لبنان خواهد بود.
3: 同一天，伊朗总统佩泽西奇扬在德黑兰表示，继续战争不符合任何一方利益，但这并不意味着伊朗害怕战争。他说，伊朗军队、革命卫队和人民已经证明有能力抵抗侵略。佩泽西奇扬还透露，战争期间，政府曾将2000万桶石油交给革命卫队航天部队，用于加强装备。
5: یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگه. شما خیال میکنید نیروهای مسلح همینجوری جنگیدن؟ ما پشتیبانی نکردیم و اینه جنگیدن؟ ما یک ملتیم با وحدت انسجام در شورای امنیت ما با حق
3: 佩泽西奇扬同时强调，伊朗不会放弃尤努索权利，也可以书面声明无意制造核武器。他还警告，当前维护国内团结比以往任何时候都更加重要。任何制造分裂的言论都是敌人希望看到的方向。伊朗方面强调，签署谅解备忘录只是第一步，关键在于执行。伊朗认为，以色列在黎巴嫩的军事行动仍在持续，美国没有切实履行约束以色列的承诺，因此目前还不能进入最终协议的谈判。伊朗媒体援引接近谈判团队的消息人士称，仅解除海上封锁并不足以让霍尔木兹海峡重新开放。伊朗要求美国推动落实黎巴嫩停火，同时确保伊朗石油出口许可和被冻结的资金释放。凤凰卫视李维正、卡姆森，德黑兰报道。
6: 美伊会谈引发各界关注，有以色列的专家认为，以军大概率的会配合美国的协议，停止主动攻击黎巴嫩真主党。来看前方记者发回来的报道。美伊领导人为如何落实备忘录内容，在瑞士进行新一轮会谈。对于以军与真主党在黎巴嫩南部地区是否完全停火，依然成为双方争论的焦点之一。有以方智库专家表示，美方在谈判上的积极主动体现伊朗对霍尔木兹海峡的控制成效显著。
2: I think that the MOU is basically

0: 门将库尔图瓦没能够扑到，但是之后介入，裁判就裁定了塔雷米越位，进球无效。到第66分钟的时候，比利时的恩戈伊是后场回传失误，他随后就拉倒了伊朗的塔雷米，被主裁判直接红牌罚下。比利时余下的时间不得不以十人应战，双方到比赛结束都没有能够进球，以0-0战平，各得一分。两队都是两连平，要到最后一轮小组赛才能够决定是否能够出线。当前在美国举行的2026年世界杯对伊朗队来说有着特殊的意义。由于美伊关系的持续紧张，伊朗国家队此前在签证和行程安排上都遭遇了不少的阻碍。在当地时间的21号，伊朗队在小组赛关键战当中是与比利时战队战平，拿到了一分，保留出线的希望。而在同一天，伊朗与美国在瑞士举行新一轮的谈判，足球场上的胜负与谈判桌上的博弈，同时也牵动着伊朗社会的情绪。
1: 21号，伊朗国家队迎战欧洲劲旅比利时队。比赛当天，德黑兰市政府在多处文化馆和公共空间组织民众集中观看比赛。对不少伊朗民众来说，在战争、制裁和外交紧张持续的背景下，这场球赛不只是一场体育比赛，也成为他们表达国家认同和寻找情绪出口的时刻。
2: میره بالا از این گروه صعود میکنه چون که ما خیلی تیممون خیلی مظلومه خیلی اذیت شده این تو رفت آمد مکزیک آمریکا بهشون اجازه نمیدن اونجا ریکاوری کنن استراحت کنن خدای تیم حق تیم ما این نیست ویزاهاشون درست نیست اما ما مطمئنیم خدا با ماست حتما ما میریم بالا از این مرحله با غیرت بازی میکنیم ان شاء الله که از اینجا میریم بالا میبریم بلژیکو ان شاء الله یه بار دروازهشون رو باز کردیم باز میشه دوباره
1: 不少球迷表示，虽然今年世界杯无法避开政治阴影，但他们仍希望把注意力放在足球本身。一些观众说，伊朗队如果能够赢球，将给处在紧张气氛中的社会带来一点久违的快乐。
3: ما ایرانی هستیم، تیممون رو تشویق کنیم، ایران رو تشویق کنیم. کاری نداریم که کیه کی نیستش. من میگم ایران، اسم ایران بره بالا.
1: 不过，足球之外。瑞士的谈判同样是当天伊朗舆论关注的焦点。就在伊朗队迎战比利时的同一天，伊朗和美国代表在瑞士继续艰难的外交博弈。受访民众普遍表示，足球能够带来片刻的轻松，但真正决定国家未来走向的仍是谈判桌上的结果。
4: که آرامش ذهنیمون تامین بشه مطمئنم بی تاثیر نیست ذهنای ایرانی ها همه خرابه که ایشالله که توافق بشه فکر همه آزاد بشه که بشین بتونیم این فوتبال راحت تر تماشا کنیم حتی اول با فکر آزاد تر صلح آرامش پشت میز مذاکرات 100% مطمئنم همینه فوتبال یه بازیه ولی سیاست یه بازیه برای همه مردمه که همه توش موفق میشن
1: 也有民众认为，足球胜利和外交谈判虽是两个不同的领域，但在当前局势下，二者都承载着伊朗人对胜利、尊严与和平的期待。最终，伊朗队与比利时队战成平局，拿到关键一分。也保留了小组赛出线的机会。
5: 伊朗对战比利时队可以说是世界杯中的一个焦点之战，而与此同时，人们更多把目光投向了瑞士，在那里，伊朗和美国进行了更加艰难的外交博弈。比起球赛，人们更加期望的是，不仅是球队获胜，更多的是伊朗能够在谈判桌上获胜，为伊朗带来希望和和平。与此同时，人们不仅是在为一场球队。为自己的球队欢呼鼓气，同时也是为自己的国家加油鼓气。方卫视里约郑凯穆森德黑兰报道。
0: 在世界杯期间，香港多间商场举行多彩的看球活动，让市民与球迷共享这一场夏日体育盛事所带来的运动快乐和体育精神。21号恰逢父亲节，很多球迷的一家大小都来到了商场看球，同庆父亲节。
6: 球迷的欢呼声，穿上球衣的爱宠狗狗，430寸大电视。

0: 查。伊朗外交部发言人巴扎也表示，伊朗在会谈中明确表达了自身立场，要求美国履行伊斯兰堡协议承诺。巴扎还确认，技术谈判已于22日启动。伊朗代表团由外交部法律与国际事务副部长加里巴巴迪率领，后续工作组将围绕核问题、制裁、监督机制和争端解决等议题展开讨论。
1: نگاه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران این هست که ما باید به نوعی گریبان طرف مقابل رو بگیریم برای اینکه وادار بشه به اجرای تعهداتش. صفحه تشکیل این سازوکار این هست که ما از این به بعد شاهد ادامه توقف جنگ در لبنان باشیم. مباحث مرتبط با عبور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز یک سازوکاری قرار شد ایجاد بشه.
0: 黎巴嫩局势是此次会谈的重要焦点。伊朗外长阿拉格奇表示，巴基斯坦和卡塔尔的调解为结束黎巴嫩战争带来显著进展。他同时表示，石油和石化产品出口限制被取消，封锁被解除，部分被冻结的资产获得释放，伊朗重建和发展计划也已启动。不过阿拉格奇强调，真正的第一场考验是黎巴嫩协调与降级机制能否发挥作用，也就是说，只有包括黎巴嫩在内的各条战线真正降温，才能说明谅解备忘录正在被有效执行。伊朗副总统万斯则表示，此次谈判为达成最终协议奠定了良好基础。他形容说，最终协议就像一座房子，而现在双方只是打下了地基。与此同时，霍尔木斯海峡仍然敏感。伊朗国家安全委员会有关人士在回应美国总统特朗普威胁时表示，你威胁我们行动，并强调霍尔木斯海峡是伊朗的国家水域，最终的决策权属于伊朗人民和武装力量。伊朗总统佩泽西奇扬也表示，伊朗是在尊严和荣耀中进入谈判进程，在国家权力问题上不会退让。
2: امکان نداره در این دنیایی که ما زندگی میکنیم راه برای برون رفت از این وضعیت که توش قرار گرفتیم وجود نداشته باشه. نه تنها یک راه، صدها راه وجود داره که میشه از این بنبست ما بیایم بیرون.
0: 分析师认为，瑞士会谈释放出一定的积极信号，但美伊关系并未真正进入和平阶段，而是进入了更具体的执行和验证阶段。接下来一周的技术谈判将围绕核问题、制裁解除、资产释放、霍尔木斯通航以及黎巴嫩停火机制继续博弈。对伊朗来说，关键不在于声明本身，而在于美国是否会按照行动对行动的原则履行承诺。凤凰卫视李维珍·卡穆森德黑兰报道。
3: 美伊瑞士会谈取得初步进展，伊朗对于协议后续执行有哪些安排，各界又如何来评价美伊这一次谈判成果？来看本台驻伊朗记者李瑞稍早前发回报道。
4: 现在呢，就是双方呢还是取得了比较好的成果，他说呢是显著的进展，同时呢现在呢伊朗的这个谈判团队的任务已经完成，接下来呢双方呢将会在本周呢举行技术性的谈判，也就是就落实霍尔木兹海峡以及关于启动资金还有呢解除制裁等等呢这些呢细节呢进行讨论。但是呢伊朗国家电视台的这个报道中呢就强调说，伊朗和美国这次的谈判中没有谈到核问题，所以呢核问题要等到所有的细节落实之后呢才会进入最终的谈判。那么现在呢就是伊朗呢也表示说，现在呢就是承诺对承诺，所以巴扎也强调呢说，接下来呢还是要看美国行动对行动，看是否能够兑现承诺。包括伊朗外长阿拉格奇呢他在这个 X 上是交平台上也发文说呢，此次谈判呢是有了一个非常很好的进展，那么同时呢伊朗现在就获得了解冻资金，而且呢解除了对